καλλιτεχνή των Ευρώκα.

най-големите хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин EU или в обектите ни.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама, Миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, Миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: Радио 1. Рок. 1.

0: Строй ремонти.
1: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стела и мотокари от Forklift BG.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белениците в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин и или в обектите ни.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
12: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
13: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
12: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
17: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: srednje čas.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда на днешното си заседание два законопроекта, които са свързани с високите цени на стоки и услуги. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите бяха приети на първо четене в Народното събрание. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Междувременно КНСБ организира днес дискусия по актуалните теми, свързани с цените на доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институциите ще обсъждат икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръст на заплатите и пенсиите. 17-то издание на Зеления енергиен форум ще се състои днес в София, съобщават организаторите. Събитието започва в 9:30 в Интерекспо център. Предвидено е форумът да бъде открит от вице-премьера Атанас Пеканов и бивши министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Програмата започва с разговор на тема «Визия на България, енергетика и климат». Сред основните акценти е и дискусионен панел «Петрол, газ и редкоземни метали» в центъра на геополитическите интереси и къде се позиционира България. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент е насрочена за утре сутрин българско време. Посещението става в деликатен момент за двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин, а двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването на Русия в Украина. Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Пожара избухна в предградията на Лос-Анджелес и напредва опасно бързо, което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района. Това съобщи противопожарната служба на Калифорния, цитирана от агенция Франс Прес. Огънят е избухнал в предградие, което е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелес, в което живеят над 100 000 души. 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера участват в потушаването му. Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8:30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. До четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са дейности и в населеното място. Ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. В Кресненското дефиле също така се извършва и ремонт на настилката на съоръжение при малкия тунел в посока Кулата. Пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
5: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Vivas Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на ивенти и Ticket Station.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Rubex цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
12: Този май.
13: What are you waiting for?
12: Променяме историята.
14: We have to stop the empire.
12: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
15: This is the way.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
17: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3x08 ли си ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
17: Радио 1. Рок.

τέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда на днешното си заседание два законопроекта, които са свързани с високите цени на стоки и услуги. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите бяха приети на първо четене в Народното събрание. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Междувременно КНСБ организира днес дискусия по актуалните теми, свързани с цените на доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институциите ще обсъждат икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръст на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщават от областната администрация в Смолян. Областният управител проведе вчера работна среща с ръководители на общински държавни институции във връзка с разрешаването на кризата. От ВИК Смолян и областното пътно управление са поели ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да бъде готов пътя за около 20 дни. Проблема с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областния управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътя вече се трасира от геодезист. Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позовава на кубинската държавна информационна агенция Пренса Латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато Карибския остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, обяви министъра на хранителната промишленост на Куба. Страната изпитва остър недостиг на храни, гориво и лекарства. Многократното и трайно спиране на тока на територията на целия остров стана ежедневно явление. Кризата, в резултат на продължило с десетилетия лошо икономическо управление и липса на инвестиции, се задълбочи в резултат на дългогодишното търговско ембарго, наложено от Съединените щати, отбелязва ДПА, цитирано от БТА. Последните седмици конфликта между Хавана и Вашингтон се изостри. Президентът Доналд Тръмп нееднократно заплаши кубинското правителство и дори изказа идеята, че Съединените щати могат да завземат острова. Вчера кубинският президент Мигел Диас Канел предупреди Съединените щати да не предприемат военни действия срещу Хавана. А днес той заяви, че политиката на Съединените щати да преследва и заплашва трети страни, които искат да продават горива на Куба, е неморална, незаконна и престъпна. Облъчността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. До четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са дейности и в населеното място. Ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. В Кресненското дефиле също така се извършва и ремонт на настилката на съоръжение при малкия тунел в посока Кулата. Пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път.
0: Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS Разтребители идват.
6: Абе, нещо ще и работа вършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.

0: Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Жоре, баба ти ще става хакер!
5: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
4: Айде в Изота, Жоре!
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Вуте, тичай бърже!
11: Дека си се засилил, бе, нане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
11: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? SmartOffice.bg предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете SmartOffice.bg. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на SmartOffice.bg. SmartOffice.bg.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах от Ботаник.
15: Радио 1.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и то като теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Хелоин Пауърулф и за първи път в България Бред Релижън на Мидали Данерок. Сиквите от Хелоин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бред Релижън, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Данерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
9: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Усмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Усмици. Билети Eventim.bg и OMV.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
12: Това е бъдещето, а бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс с поглед към възобновяемите енергийни източници, специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
11: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
13: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
11: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
14: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
15: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: час.
1: През април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, които са близки до тези от същия период на миналата година, съобщават от агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията в резултат на активното посредничество на бюрата по труда. Те са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията съобщава, че продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда. София е готова да посрещне Евровизия до година и чакаме с нетърпение този момент. Това каза столичният кмет Васил Терзиев в сутрешния блок на BTV. Уважавам моите колеги и знам, че те също биха се справили чудесно с всяко едно събитие, но мащаба на Евровизия изисква да бъде в София, убедена е кмета на столицата. Той подчерта, че градът разполага със значително по-голяма зала, което е едно от важните неща при избора на град домакин, голяма леглова база, летище с по-голям капацитет, което също е важно при избора. Във връзка с официалното посрещане до вечера на Дара в София са изградени три сцени на площад Александър I, съобщи Васил Терзиев, като се предвиждат изпълнения и на самата Дара. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщават от областната администрация в Смолян. Областният управител проведе вчера работна среща с ръководители на общински държавни институции във връзка с разрешаването на кризата. От ВИК Смолян и областното пътно управление са поели ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да бъде готов пътя за около 20 дни. Проблема с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от уточни областния управител. Обходният маршрут ще заобиколи частни имот, който пречи на свободния достъп. Пътя вече се трасира от геодезист. В Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позовава на кубинската държавна информационна агенция Пренса Латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато Карибския остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си. Кораб достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, обяви министъра на хранителната промишленост на Куба.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: С мебели Камко ние пренасеме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Рувик.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
14: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
13: Обещавам.
14: Моля?
13: И аз ви харесвам.
14: А, не, това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
14: Отлично.
15: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
16: Наричайте го както искате.
15: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
17: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Tutupu Френски, 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомка?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
4: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Red Religion на Мидали Даре Рок. Тиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юни. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
16: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентно способността на индустрията и енергийната сигурност. Това каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов в кулоарите на 17-то издание на Зеления и енергиен форум, който се провежда днес в Интерекспо център в София. По думите му, по плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система. Пеканов посочи, че България ще настоява подобни инвестиции да бъдат заложени в следващата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, особено по отношение на модернизацията на електропреносната мрежа. През април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, които са близки до тези от същия период на миналата година, съобщават от Агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията в резултат на активното посредничество на бюрата по труда. Те са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Трафика на хора продължава да бъде едно от най-тежките нарушения на човешките права и една от най-динамично развиващите се форми на организирана престъпност в Европа. Това каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, при откриването в столицата на международна конференция «Укрепване на системите за правосъдие, координиран европейски отговор срещу трафика на хора». Тя е организирана от комисията и Международната мисия за правосъдие. Престъпните мрежи действат все по-гъвкаво, използват дигитални инструменти и трансгранични механизми за своята дейност, каза още секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент е насрочена за утре сутрин българско време. Посещението става в деликатен момент за двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин, а двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването на Русия в Украина. Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Пожар избухна в предградията на Лос-Анджелес и напредва опасно бързо, което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района. Това съобщи противопожарната служба на Калифорния, цитирана от агенция Франс Прес. Огънят е избухнал в предградие, което е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелес, в което живеят над 100 000 души. 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера участват в потушаването му. Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS Разтребители идват.
9: Абе, нихме шуи работа, бършаме.
8: На 19 май в 20. Пълнова.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Хайде на тънката брошура. От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната фон бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. Тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.

0: 4 gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
3: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Рувик.net.
2: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

различни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

0: Переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: последния час.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе днес среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, като срещата е част от цялостния подход на кабинета при формиране и прилагане на мерки за овладяване на ръста на цените. За повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес в 13 часа Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава, като ще се обсъжда два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Български турист е спасен с хеликоптер в Румъния, след като е паднал от 40 метра в дере. Това съобщават от румънската спасителна служба, цитирани от БТА. Спасител се е спуснал директно до мястото на инцидента, а екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12 часа и 45 минути българско време в понеделник. Според подадената информация, българският турист се е подхлъзнал на снега и е паднал в пропаст. Той има тежки наранявания и е транспортиран в болница. Пострадалият бил придружаван от 4 души. Всички те са изтеглени от планината и са свалени на безопасно място. Румъния е вдигнала изтребители заради атака с дронове в Украина. Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния. Заради атаката два изтребителя F-16 са излетели около 1 часа и 45 минути българско време, а Генералният инспекторат за извънредни ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата RoAlert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета или убежища. 3 души бяха убити при стрелба в джамия в Сан-Диего, а двамата предполагаеми извършители, които са тинейджери, са открити мъртви в кола наблизо. Това съобщи началника на полицията в Сан-Диего, Скот Уол, цитиран от Associated Press и France Press. На този етап изглежда, че за подозрените са загинали в резултат на огнестрелни рани, които са си нанесли сами, заяви Уол по време на пресконференция. Случая се разглежда като престъпление от омраза. Според информацията в сайта на атакувания ислямски център, това е най-голямата джамия в окръг Сан-Диего. Комплексът включва мюсюлманско училище, което според сайта предлага курсове по арабски език, ислямски науки и изучаване на Корана за деца над 5 годишна възраст. Облачността днес ще бъде значителна, а следобед на места в южната половина от страната и в планинските райони може да има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, а в Бургас и Варна около 23.

Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 48. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте!

0: Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
6: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
7: Испания.
8: Барселона.
7: Мадрид.
8: Валенсия.
7: Коста дел Сол.
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
4: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.

0: само за теб. Шоколади Милете.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусола застрахователен брокер.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: последния час.
1: В този час започва заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред са включени два законопроекта, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Синдикати, работодатели и правителство ще обсъдят промените в Закона за защита на конкуренцията. Една от промените предвижда създаването на електронен централен регистър към Министерството на икономиката, който ще следи цените от производителите през доставчиците до крайните клиенти. Целта е да се избегне спекулативното им повишаване. Друг текст предвижда забрана за налагане на прекомерно високи цени. Нещо, срещу което се обявиха търговците, а опозицията обвини Прогресивна България, че по този начин се опитва да наложи таван на цените. Управляващите не се съгласиха с това. Дават се и допълнителни правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки там, където има съмнение за нарушение на антимонополното и антитръстово законодателство. Завишават се и двойно санкциите. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Случаите на морбили вече са 296 в 7 области на страната, съобщих от Министерството на здравеопазването. Отхвърлени са 14 случая поради липса на лабораторни данни. Най-много са заболелите във Враца 174. Болни са регистрирани и в областите Плевен 77, Ловеч 29, Монтана 7, София град 5, Варна 3 и София област 1 човек. От Министерството уточняват, че 84% от заболелите или 218 случая са деца, а 155 не са вакцинирани поради ненавършена възраст или по други причини. При 24 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация, предаде Дневник. Част от моста над река Сава на граничния пункт Градишка в северозападната част на Босна и Херцеговина се срути. Поради това движението на леки автомобили и пешеходци бе преустановено, съобщи Босненско-Херцеговински автомобилен клуб. Няма пострадали. Става въпрос за един от най-натоварените гранични пунктове между Босна и Херцеговина и Хърватия. Новия граничен пункт в Градишка трябваше да бъде открит още през декември миналата година, но това не се случи заради липсата на споразумение в управителния съвет на управлението за непряко данъчно облагане на Босна и Херцеговина относно промени в правилника за вътрешната организация, необходими за разпределянето на митнически служители на новия пункт, съобщи BTV. След обед облачността ще е значителна, на места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
0: Радио 1, Радио 1. Рок Радио.

0: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
1: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: Sitchisa Bonova. Как можа да си помисли, че ще съберем този гардероб?
1: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате.

0: кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Рувекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Vives Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на ивенти и Ticket Station.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Лърки, инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки!
9: Жоре, баба ти ще става хакер.
10: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия и с пенсия.
9: Айде в Изота, Жоре!
11: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
12: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Ми не, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
16: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876 3x08 ли ще ги погъчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.

0: лъжете! Шоколади милете!
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Винаги държа да печеля мача, може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова за страхователен брокер.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
13: Как почиствате тези големи площи?
14: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
13: На лизинг?
14: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
13: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
14: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
13: Boom Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: час.
1: София днес организира грандиозно дар парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия 2026. В 18 часа всички почитатели на дара могат да я приветстват на Бангаранга парти. Събитието, организирано от Столична община и БНТ като телевизията, ще излъчва на живо партито от 18 часа и 45 минути. Достъпа до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Въведена е временна организация на движение в района на концерта. Вече ограничено движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. От 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Раковски. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров предлага победителката в конкурса Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, а компанията, която я продуцира, да получи отличието почетен знак на Столична община. Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседание на 28 май. Държавата, институциите и изпълнителите трябва да работят в пълна координация, за да осигурим бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. Това заяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на координационна среща за проекта за широколентова свързаност. Бе подготвен план с конкретни мерки, отговорности и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проекта да бъде реализиран в срок и да осигури високоскоростен интернет на близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени райони, свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната. Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонт, движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфорта на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания. Американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Исламската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив, той е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства са го помолили да отложи ударите, тъй като очакват, че е възможно да се сключи сделка. Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение. Коментарите му идват в момент, в който одобрението за администрацията в Белия дом стремително пада надолу. Според проучване на New York Times, 64% от американците са на мнение, че започването на война с Иран е било грешка. От Техиран потвърдиха, че преговорите са в ход. Иран постави и ново условие – създаването на специален орган, който да контролира морския трафик в Ормузкия проток. След обед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи се и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колко си дребен, толкова и зъл.
4: SOS разтребители идват.
5: Абе, нехме шуи работа, бършаме.
4: На 19 май в 20. По-нова.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах. От Ботаник.
5: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

Радио. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

mixture's rich. Colors.

0: музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола за страхователен брокер.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От Форклифт БГ.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.

0: последния час.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви днес в началото на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че смисъла на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото. Тема на заседанието са внесените от управляващите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоки и услуги у нас. Като точка 3 в дневния ред бе прието да се разгледа и законопроект за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон за бюджета, внесен вчера от Прогресивна България и група народни представители. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година усъвременяване на пенсията си с 7,8%. От Пътна полиция обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуренски балове. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори. Международната награда Букър за 2026 година ще бъде връчена на церемония в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито Наташа Браун между 22 и 22 часа и 30 минути местно време или около полунощ българско време. Тази година сред номинираните за отличието е българската писателка Рене Карабаш за романа си Остайница, преведен на английски от Изидора Анжел. Това е втория български роман, включен в краткия списък на Букър, след като Време убежище на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023 година. Сред другите номинирани автори са Шейда Базяр, Даниел Келман, Анна Паула Майя, Ян Шуан Цзъ. Земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу въглеродния данък върху торовете. Това става по време на втория ден от пленарното заседание. С викове свалете данъците, фермери от няколко страни от Европейския съюз се събраха пред Европейския парламент тази сутрин, като блокираха движението към него. Протестът е тъй като не са съгласни с увеличението на цените на горивата и енергията, а това се отразява и върху цените на торовете. Целта на протест е да се привлече вниманието на еврокомисарите към механизма за корекция на границите на въглеродните емисии, който влезе в сила на 1 януари. След обед облачността ще е значителна. На места в Южна България ще има превалявани от дъжд, придружени от грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Русе, Варна и Бургас 23, Пловдив и Ямбол около 24 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1. Рок радио.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. Sofia Live Festival се завръща на 27 и 28 юни на Vida Sart Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
3: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант –

0: са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро.

0: Piața cu Nova.
1: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на V-Max BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на V-Max в цялата страна, както и на V-Max BG.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Жоре, баба ти ще става хакер.
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Радио

0: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
10: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и тока теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре.
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
17: Здравейте, от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сръчна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
18: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: последния час.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта имат за цел да овладеят високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но заявиха, че ще подходят конструктивно и ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на съвета, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322 евро и 37 евроцента на 347 евро и 51 евроцента, считано от 1 юли тази година, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Предвижда се и създаването на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Припомням, преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения да бъдат гласувани на второ четене в следващите дни. Спасителни екипи в град Гьорлиц продължават да издирват 48-годишен мъж с германско и българско гражданство, както и две румънки, които изчезнаха след срутване на многоетажна жилищна сграда. Възможно е тримата издирвани да не са се намирали в сградата в момента на срутването. Инцидентът е станал вчера в 17 часа и 30 минути местно време. Говорителя на местната полиция Аня Лойшнер заяви, че някои от апартаментите в нея са били отдадени под наем. По време на огледа е установено, че има изтичане на газ. Това обаче все още не означава, че със сигурност е имало газова експлозия. Най-малко двама души бяха убити, а четирима ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания, съобщиха от националната полиция. За подозрения стрелец е задържан, двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, съобщи говорител на гражданската гвардия, без да даде повече подробности. Двамата ранени са възраст под 18 години, съобщи испанският вестник Ел Пейс. Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.

0: винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусола за страхователен брокер.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Да поръчаме нещо, а?

0: но пица.
1: А суши с сьомга?
0: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
0: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
0: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
4: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
3: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай.
5: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
7: Абе, не смешно и работа вършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Най-големите хитове в рока.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent – комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват! Чуй само!
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Ми не. Карай към Digi Турбосервис преди да си останала на пътя.
5: Digi Турбосервис. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е
10: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Твоя

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Радио 1.

0: последния час.
1: Утре ще се проведе матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация, така че учениците и техните семейства да бъдат спокойни. Зрелостниците могат да изберат да пишат между интерпретативно съчинение или есе. Времетраенето е 4 астрономически часа. В 6 часа утре сутрин в Просветното министерство ще бъде генериран изпитния вариант за матурата. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни, предаде БНТ 1. Времени затруднения при закупуването на електронни винетки и маршрутни карти са възможни тази вечер. Причината е извършването на планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Обновяването ще започне след 20 часа и се очаква да продължи около половин час. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване, да закупят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон във въздушното пространство на Естония. Това съобщи агенция Reuters. В момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза Певкур и добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Министърът припомни, че Естония не е позволявала въздушното и пространство да се използва за нападения. Това е поредното нарушение на въздушното пространство в граничещия с Русия регион, отбелязва агенция Reuters. От март няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на церемонията по полагане на клетва на Кевин Уорш като следващ ръководител на управлението за Федерален резерв на Съединените щати в петък 22 май в Белия дом. Това също и представител на американската администрация. Миналата седмица Сената на Съединените щати утвърди 56-годишният адвокат и финансист Кевин Уорш за нов шеф на управлението за Федерален резерв. Горната камера на Американския конгрес одобри Уорш с 54 срещу 45 гласа. Уорш бе предложен за поста от президента Доналд Тръмп. Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 342 и 348 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварваща ленти във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно при 346 км. Има ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км топли до двете посоки се обособяват две ленти посока София Варна и две ленти посока Варна София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособи двупосочно движение в дясната тунелна тръба с една лента посока София и една лента посока Варна. На автомагистрала Струма движението при 53 км в посока граничен пункт Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
0: най-големите хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
4: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство.

0: Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро.

0: Teď se ponova.
1: Apex сервис представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex сервис.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: розата, в шоколади милете.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

различни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Светини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
6: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
5: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
13: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
16: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и юли в обектите ни.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори и за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
21: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: последния час.
1: В този час в София започва празненството в чест на победата на Дара на Евровизия. То ще се състои на площад Княз Александър I Батенберг. Събитието е организирано от Столична община и БНТ. Телевизията ще излъчва наживо от 18 часа и 45 минути. Специален акцент в програмата ще бъде 60 метров червен килим, по който Дара ще премине сред публиката, за да поздрави присъстващите. Елементът е замислен като символичен жест към феновете и като част от по-мащабната концепция за бъдещи международни събития в столицата. Достъпът до площада се осъществява през 5 контролно пропускателни пункта. Те са между сградата на Българска народна банка и на Народното събрание, по двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на Княз Александър I между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха хората, които искат да присъстват на събитието, да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия. Въведена е и временна организация на движение в района на концерта. Движението на всички превозни средства е ограничено в двете посоки по булевард Цар Освободител, в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Раковски, както и по улиците Аксаков и Георги Бенковски. Българските граждани заслужават качествени храни и регламентирани процеси на ценообразуване. Това обяви премиера Румен Радев на среща в Министерски съвет с представители на търговските вериги. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Днес на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не бе постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Ангела Меркел и Лех Валенса приеха ордена за заслуги на Европейския парламент днес. Бившият германски канцлер и бившият полски президент са сред първите 20 лауреати на наградата, която се връчва за принос за европейската интеграция и за насърчаване и защита на европейските ценности. Сред отличените има и неполитици, като например Юто и Боно, както и баскетболистът Янис Адетокумбо. Част от оригиналното стълбище на Айфеловата кула ще бъде предложено на търг този месец. Сегмента датира от 1889 година, когато е открита Айфеловата кула. Очаква се цената да достигне между 120 и 150 хиляди евро. Айфеловата кула е проектирана от Густав Айфел, като сега части от нея на повече от 130 години ще бъдат предложени на търг на 21 май. Стълбището е високо близо 3 метра и тежи около 1 тон и 400 кг. Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 21 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 342 и 348 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварваща ленти във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно при 346 км. Има ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти посока София Варна и две ленти посока Варна София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособи двупосочно движение в дясната тунелна тръба с една лента посока София и една лента посока Варна. На автомагистрала Струма движението при 53 км в посока граничен пункт Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

0: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
0: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати?

0: Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници. Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Върки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Открийте бойлерите теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
4: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: и живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусула застрахователен брокер.
5: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама, Миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, Миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
10: Този май.
11: What are you waiting for?
10: Променяме историята.
12: We have to stop the empire.
10: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
11: This is the way.

0: Испания.
1: Барселона.
0: Мадрид.
1: Валенсия.
0: Коста дел Сол.
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.

battle.

thee, your true son.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
2: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната фон бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белениците в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин ИО или в обектите ни.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Лърки. Инструменти за майстори.
12: Лърки.
11: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
13: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
14: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
13: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
15: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
16: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава

повече от обикновен цвят, заложете на вехро, Джорджо Грейсън и Ривадил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
9: И градина, и дом.
8: ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
10: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
11: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, Околовръстен път 159.
18: Forklift BG. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Forklift BG.
19: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
12: Жоре, баба ти ще става хакер.
13: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
12: Айде в Изота, Жоре!
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
15: Строй ремонти.
16: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
17: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Ю или в обектите ни.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

dove avrò

μεγαλύτερη χίτο Ευρώκα.

wroga.

най-големите хитове в рока.

αντίστοιχη του Ευρώκα.

δουλεύει ταχύτερο Ευρώκα.